Čera mene i Glezija, sučica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti i sočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

sreću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca.

sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače. Vrteška radi sve jače i jače. Vrteška radi sve jače i jače. Vrteška radi sve

0: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
1: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

You and me were meant to be. Radio Maestral.

prendere a sud. Prendere a sud.

Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas ohrabrio je nas.

0: pronašao svoj mir. Dim lišća sone lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.
1: Shall we?
2: You are listening Radio Maestral, the best radio in town.
3: To,
4: ljudi,
3: što? E, to.
4: Što?
2: The best radio in town.
3: Pa to, tako je.
4: Zbog čega?
3: Ma vidiš, na. Zbog čega?
4: Zašto?
3: Pa zašto? Zato.
4: Zašto?
3: He, pa zato.
5: You having a good time?
3: Ma vidimo sito, ne znam i ja.
5: Oh, yeah.
3: He, to.

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove lipe žene, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.
4: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
6: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
7: We want you to sit back, relax and enjoy the show.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: FM.
2: Sedam 20, Rolling Stonesi, Time is on my side, bi se reklo. Hvala vremenu na mom vremenu. Strano. Dobrodošli u sredinu, a možemo reći ovog petog mjeseca, danas smo 15.5. Evo nas lagano idemo prema nekim ljetnim danima, mada vremenski to i ne bi bilo tako, ali izmijenit će se sve to. Danas dosta nestabilno vrijeme, barem se tako očekiva, vidit ćemo hoće li biti jutros pogledom kroz moj prozor doma, je izgledalo onako pristojno na moru ove one, ovako gledajući sa tržnice, visoki oblakci, ima ih, ali ima i nešto plavetnila. Da vidimo, hoće umjeren i jak jugozapadnjak, temperature do 19, tako da ćemo se danas lagano tako.

0: Austria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.
1: Malo neke fine i lagane muze ako može, a može, uvijek može. Tražio sam The Clash, dobio sam jednu glazbenu želju i nisam baš siguran mogu li ja to naći, nešto je ili je s mojim računom pomoćnim nije baš najbolje, ali dobro, rješimo, Brand New Day, kao i svako jutro, novi dan, nove mogućnosti, nove ljepote, sreća, veselje i novi sendvič o kojem razmišljam već neko vrijeme.

Nekako sad kad sam restartao računalo, mislio sam da će doći neke bolje vijesti, ali nije to tako, ne ide baš to. Otvaranje, zatvaranje prostora, zapravo prozora i svih ostalih stvari ne funkcionira. Čak 500,000 Hrvata pati od alergija, bi se reklo da i nešto hrvatskih državljana, sigurno oni koji se tako osjećaju. Dakle, procjenjuje se da čak 500,000 ljudi pati od alergije u Hrvatskoj, te da 7-10% stanovništva boluje od peludne alergije, a 3-5% od astme. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakodnevno prati koncentraciju peludi, te trenutno upozorava na izražen pelud breze, a koncentracija peludi trave i korova raste. Eto, samo da znate. Provjerili su, da vidimo, simptome, preporuke, da vidimo. Šta se nuđa? Iz Zavoda za javno zdravstvo viču i kažu, barem u Osijeku, da se trenutno nalaze na samom vrhuncu proljetnog vegetacijskog spektra. A ako idete vani i vozate se ili malo šetate ili gledate recimo kroz prozor na Markatu, stvarno je sve vani lijepo zeleno i baš mi se sviđa. Da, a negde ako se recimo vozite samo malo van grada ili po periferiji, isto tako ćete vidjeti koliko je prekrasnih parkova, šuma i svega ostalog oko nas i kako bi trebalo iskoristiti priliku. A ta peludna grozdi koliko je prekrasnih parkova, šuma i svega ostalog oko nas i kako bi trebalo iskoristiti priliku. A ta peludna groznica i ostale stvari, a šta ćete?

Malo prekidam jer sam se okrenuo prema njemu i gledam, ovdje mi je na kombiju i čeka. Jučer je jednoj ženi iz ruke čopio malo panina, isto tu ispod prozora. Dolaze kao kriminalci pravi i to je to. I drže se one svoje, tako će nas napadati dok god budemo hodali po ulici i jeli po cesti, jer to je, kažu, nekulturno. Evo ga na, sad treba vidjeti ko je tu u pravu, ko je tu u krivu. Da imamo šta se nuže još, peludi, to smo riješili. Vi koji imate problema s alergijom, bi se reklo, znate o čem se tu radi i baš vas briga. Da vidimo, 100 godina Hrvatske radio televizije od radijskog javljanja 1926. Da, 100 godina, točno. Ide to vrijeme, leti kao da je jučer bilo, sjećam se tog javljanja 1926. Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb, ali malo je bilo onako pištav glas ženski to. Jer nije bilo ti filtera kao što ima danas i drugačije su ti mikrofoni funkcionirali. Dobro, nas je tehnologija išla napred. Da vidimo što se još nuđa. Da. Europska komisija, jučer sam čitao tu vijest, ali nisam dalje ulazio, nisam bio siguran što je, ali vidim da je Europska komisija, jer je Ukrajina to ukinila i još netko. Dakle, Europska komisija preporučuje državama članica da zabrane konverzijske terapije za LGBT plus osobe. To je ono kada odvedete dijete svećeniku ili doktoru i tražite da mu da ili da joj da neke tablete jer voli isti spol. I onda ste vi u frci, a dijete brižno još više jer ne zna ni samo što bi radilo samo sa sobom i još što mu samo falili vi sa vašim nesigurnostima i strahovima od toga što će okolina i društvo reći, jer moje dijete voli isti spol i to je onda krene u nekakav životni problem i nepotrebne rasprave i slične stvari. Ali da vidimo šta je ovo. Europska komisija najavila je da će sljedeće godine objaviti preporuku državama članicama da zabrane konverzijsku terapiju koje počivaju na pretpostavci da je moguće promijeniti nečiju seksualnu orijentaciju. Tako jedan dan odete kod doktora i kažete danas mi se sviđaju više dečki i idem po tablete. I onda odete kod doktora i kažete šta je bilo. Kažeš, ne znam kako bi vam doktor rekao, ali ima to ne tablete ili bar neku kremu. I onda doktor kaže, ma ne ide vam to tako, morate malo drugačije, morate kao promijeniti outfit, ipak izgledate vi previše muževno, morate malo ovo, ono i dobijete još nekakve ekstra preporuke. U svakom slučaju, svijet je uvijek bio lud, a bit će još luđi kako stvari stoje, jer napokon se shvatilo da ludnica piše s vanjske strane, zapravo psihijatrija, a ne unutar zgrade. Unutar zgrade su svi sigurni i zdravi, a ovi vani... vani je već veliki izazov. Eric Clapton sa Stingom, It's Probably Me. Eto ga, na. Sam 53, dobro jutro. Pazite šta pijete, mislim koje tablete.

Ovih dana je, ne znam da li što je trebalo, pretpostavljam da će preko vikenda biti finale, Eurovizija. I onda se uvijek iznenadim koliko ljudi ozbiljno shvaćaju tu Euroviziju, koliko ulažu sebe i svoje emocije u to da je ovaj bolji, ovaj loši, ovaj ono, jedan veliki cirkus definitivno. I uvijek je nekakva nepravda iza ili neka politička priča ili neki društveni odnos i sve ostalo. U svakom slučaju, cirkus u najboljem smislu riječi. Trebalo bi ga tako i promatrati i uživati u toj cirkusijadi ako vas to naravno zanima. Ako ne, uzmete tablete za drugi spol i odmah vam je drugačije. Recimo, uzmete one tablete na tjedan dana. Da, tjedan dana malo oslobodite sebe i vidite kako u stvari... Kako su razmišljeni. Joj, ludi svijete. 7.56. Pazite stvarno na sebe i šta vam stavljaju u drogu da ne bi bilo nekih problema. Da ne zastranite slučajno. Da. Ajde, Stinge, ajde, Rikiće.

Razgovarao sam sa nekim frendovima prije par tjedana, oni su u zadnje vrijeme bili na Kubi dosta, pa mislim dosta, više nego ja, dva puta u roku od par mjeseci, i kažu da baš, i to nije tako kako se prikazuje, da je tamo baš kroz tako bez goriva i bez ovoga i bez onoga. I jučer sam gledao neki klip o tome kako jedna središnja agencija plasira vijesti, zapravo piše ih, onda ih ubacaju neke agencije novinske za raznih zemalja i onda se one pretvaraju u vjerodostojne, nekakav najbrži put do toga da dobijete relevantan izvor koji u stvari nije relevantan. Tako da vodite račun u tome što čitate, pratite i kome vjerujete. Definitivno neki put čak niti sebi nemojte, jer ono, nije to sigurno da je to tako baš. Kaže, vijest početak kraja. Na Kubu sletio avion, kakav, Havana nije vidio, onda kliknete, te ono uopće nemate pojma kakav je to avion sletio, uopće to ne piše unutra. Ali bitno da u naslu piše da je CIA objavila fotografije. S otoka stižu nevjerojatne scene. Braćo Mila, bi rekao Izet, braćo Mila. Hvala Erikče i hvala Stingče, čujemo se nekom drugom prilikom. CIA.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

vam ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.

0: Jeste li čuli za biorezonancu? To je neinvazivna i potpuno bezbolna metoda koja može pomoći vašem tijelu da prepozna disbalans i krene prema ravnoteži. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli, na trgu 1. svibnja 4, pregled metodom biorezonance besplatan je svim našim kupcima i to u ugodnom, opuštenom okruženju. Rezervirajte svoj termin pozivom na 052-645-900. A dok ste tu, zavirite i u našu ponudu proizvoda za zdravlje i vitalnost u trgovini ili na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Više od kupovine.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
5: FM.

0: dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Majstrala. Direktor središnje obavještajne agencije, poznat kao Snajka Cija, John Radcliffe, sastao se sa svojim kubanskim kolegom u Habani u trenutku kada se Kuba i dok se Kuba suočava sa teškom energetskom krizom, piše BBC. Posjet je uslijedio nakon što su SAD obnovile ponudu pomoći vrijedne 100 milijuna dolara za ublažavanje posljedica američke naftne blokade, dakle prvo vas blokiraju, izgnjave i onda vam pomažu. Negdje sam to već čitao u nekim krimi romanima. Na što je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel da odgovorio da se stanje brže popravilo ukidanjem blokade, da bi se popravilo kao Amerikanci dave tu otočnu zemlju više od 60 godina. Kubanska je strana u priopćenju navela kako je riječ o pokušaju poboljšanja dijaloga. Američke dužnosnicima poručeno da Havana ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a, osim u nekim glavama, naravno. Neimenovani dužnosnik Cijeza CBS News izjavio da su SAD spremne ozbiljno se angažirati na gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, ali samo ako Kuba provede temeljite promjene. Dakle, Cija ima glasnogovornika za gospodarstvo i međunarodne odnose. Dodajmo da je Kuba ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, a ministar energetike i rudarstva upozorio da u srijedu da je elektroenergetski sustav u kritičnom stanju. U Havani su sve češći dulji prekidi opskrbe električnom energijom. Krizu dodatno produblju nestašica hrane, goriva i lijekova. State Department u srijedu pak objavio da obnavlja ponudu velikodušne pomoći kubanskom narodu. Nasilnik stvori problem, a onda vam nudi velikodušno rješenje, ali po svojim uvjetima, klasično mafijaško reketarenje od strane naših transatlantskih partnera i saveznika koji im vole tepati iz vladajuće većine. Dakle, oni su naši partneri i prijatelji, dok ne odluče drugačije. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europe, vrijedan čak 1,7 milijardi eura za jačanje svoje obrane. Taj će novac među ostalim biti iskorišten za nabavu njemačkih tenkova Leopard i francuskih haubica César. Instrument je pokrenut prošle godine zbog novo nastale geopolitičke i sigurnosne situacije. Kako bi za njih bilo što povoljnije, države članice u sklopu njega ići će i u zajedničku nabavu. Pa će biti valjda jeftinije. Sad ćemo vidjeti kaj je velio po toj pitanju zajedničke nabave.
1: Zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz ove uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: U stvari, moderni tenkovi koji na modernom ratištu baš i ne znače ono što su značili prije, ali dobro, dobro izgledaju na videu prije nego što ih pogodi dron. Sabor će danas glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda, te ostalim točkama raspravljenim ovoga tjedna. Predsjednik Republike kao jedini ovlašteni predlagatelj Saboru je predložio da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Za izbor je potrebna obična većina od 76 glasova, a kako su iz parlamentarne većine najavili da će podržati prijedlog predsjednika Milanovića, izvjesno je da će Matić preuzeti dužnost koja je upražnjena već više od godinu dana od smrti Radovana Dobronića. Za Matić će glasati i lijevo-liberalna oporba. Danas će se glasati o tri predložena kandidata za suce Ustavnog suda, potvrdio je za HINA-u HDZ-ov Ivan Malenica. Iz oporbe navode da je ispunjen jedan njihov zahtjev da se deblokira proces izbora čelnika Vrhovnog suda. No, međutim, kritike imaju na model izbora ustavnih sudaca 2:1 u korist parlamentarne većine, kao i na činjenicu da nije postojao dogovor da se nominiraju Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Celanec, nego je HDZ samostalno bez dogovora s njima izvukao ta tri imena sa sužene liste kandidata. Bez dvotrećinske većine vjerojatno nam slijedi raspisivanje novog natječaja. A prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama poznatim kao APN, za program priuštivog najma za prvi javni poziv za najmoprimce javilo se 871 osoba, najviše iz Zabrega, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. Možda se javio i Ljubo. U Istarskoj županiji u ponudi prevladavaju stanovi najmanje površine od 30,65 kvadrata. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave i time otvoriti mogućnost da uđu u najam stanova ili kuće prema priuštivim nižim cijenama najma. Prijave se zaprimaju do ponoći, a nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva sa kojima se kreće u postupak dodjele nekretnina budućim najmoprimcima. Nakon fušarenja na pulskim ulicama nastalog nakon polaganja optičkih kabela, konačno je prema nalogu grada počela sanacija nagrđenih i opasnih prometnica, piše Istarski HR. Investitoru u Hrvatskom telekomu naloženo je da popravi čak 13 km pulskih ulica od čak 100 km prometnica u koji je položen optički kabel. Zbog loše izvedenih radova do sad je investitor dobio niz kazni u ukupnom iznosu većem od 200.000 €. A zbog prognoze lošeg vremena odgađaju se i programi manifestacije Dani Antike koji su se ovog vikenda trebali održati u centru Pule. Program se nastavlja narednog vikenda. Iz istog razloga otkazuje se ekološka akcija čišćenja podmorja Ekofažana 2026 koja se trebala održati u Fažani u subotu 16. svibnja, javljaju organizatori. Zbog nepovoljne vremenske prognoze, rekreativni biciklistički doživljaj Weekend Bike and Gourmet Tour odgođen je za subotu 23. i 24. svibnja. Što se Ronijosa tiče, mislim da njima kiša ne smeta, tako da se definitivno može čistiti podmorje i bez obzira na vrijeme, ali dobro. Onda je nezgodno za pristup obali, pa možda je nezgodno barci da bude na moru, ako bude valovito ove one. Tako da, dobro. Situacija je sljedeća što se tiče vremenske prognoze. Prvo ću baciti oko na lijevu stranu. Malo se naoblačilo, nije onako plavkasto kao što je bilo prije, nego je sipkasto. Pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuščiće, a forši i grmljavinu. Mada je grmljavina trebala biti sinoć i nije, tako da evo, nešto se sve okreće. Lokalno su moguće obilnije oborine, naročito na večer i u noći kada stiže glavnina pogoršanja vremena. Pukaće umjereni jak jugozapadnjak, dnevne temperature do 19, evo nas na 17. Bile su ovo prve jutarnje vijesti i zdravo.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Slušaj me, srav dok rubijam na poslu. Stvarno pomaže.
1: Radio Maestro.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

svaka tvoja riječ. Kao njemi putnik, ti se vraćaš meni, boj se da ljubav

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Umorni ste, bez energije ili vas tijelo pokušava na nešto upozoriti? Možda je vrijeme da poslušate što vam govori uz pomoć biorezonance. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli nudimo ovu besplatnu, neinvazivnu metodu koja može pomoći vašem tijelu da se vrati u ravnotežu. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice. Ili nazovite 052-645-900. A sve za vaš dom i zdravlje čeka vas i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Kad briga o sebi postane svakodnevna navika.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1 struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr.

0: Астрал. Your music. Слушайте вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати 30 минута.
1: Neka se čudo desi, pjevao je Bare do malo prije. A ovi drugi čekaju informacije. Stigli smo do vijesti. Direktor Američke središnje obavještajne agencije CIA, John Ratcliffe, sastao se sa svojim kubanskim kolegom u Havani u trenutku dok se Kuba suočava sa teškom energetskom krizom, piše BBC. Posjet je uslijedio nakon što su Sjedinjene Države obnovile ponudu pomoći vrijednu 100 milijuna dolara za ublažavanje posljedica američke naftne blokade, na što je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel odgovorio da bi se stanje brže popravilo ukidanjem blokade kojom Amerikanci dave tu otočnu zemlju više od 60 godina. Kubanska je strana u priopćenju navela kako je riječ o pokušaju poboljšanja dijaloga. Američkim je dužnosnicima poručeno da Havana ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Neimenovani dužnosnik CIA za CBC News izjavio je da su Sjedinjene Države spremne ozbiljno se angažirati na gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, ali samo ako Kuba provede temeljne promjene. Dodajmo da je Kuba ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, a ministar energetike i rudarstva upozorio je u srijedu da je elektroenergetski sustav u kritičnom stanju. U Havani su sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. State Department je u srijedu pak objavio da obnavlja ponudu velikodušne pomoći kubanskom narodu. Nasilnik stvori problem, a onda vam nudi velikodušno rješenje, ali po svojim uvjetima. Klasično mafijaško reketarenje od strane naših transatlantskih partnera i saveznika, kako im vole tepati iz vladajuće većine. Sabor će danas glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda, te o ostalim točkama raspravljenim ovog tjedna. Predsjednik Republike, kao jedini ovlašteni predlagatelj, Saboru je predložio da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Za izbor je potrebna obična većina od 76 glasova. A kako su iz parlamentarne većine najavili da će podržati prijedlog predsjednika Milanovića, izvjesno je da će Matić preuzeti dužnost koja je upražnjena već više od godinu dana, od smrti Radovana Dobronića. Za Matić će prema najavama glasati lijevo-liberalna oporba. Danas će se glasati i o tri predložena kandidata za suce Ustavnog suda, potvrdio je za HINA-u HDZ-ov Ivan Malenica. Iz oporbe navode da je ispunjen jedan njihov zahtjev, da se deblokira proces izbora čelnika Vrhovnog suda. No, kritike imaju na model izbora ustavnih sudaca 2:1 u korist parlamentarne većine, kao i na činjenicu da nije postojao dogovor da se nominiraju Željko Pajelić, Mladen Sučević i Goran Selanec, nego je HDZ se samostalno ta tri imena poslao na plenarnu sjednicu. Prije glasanja na dnevnom je redu konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, tahografi takozvani. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, za program priuštivog najma na prvi javni poziv za najmoprimce javilo se njih 871, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. U Istarskoj županiji u ponudi prevladavaju stanovi. Najmanji je površine od 30,65 kvadrata. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave, a nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva sa kojima se kreće u postupak dodjele nekretnina budućim najmoprimcima. Ponovit ću još jednom, rok je do ponoći. Treba li vam stan povoljno? Pogledajte što se nudi. Nakon fušeraja na pulskim ulicama, nastalom nakon polaganja optičkih kabela, konačno je po nalogu grada počela sanacija nagrđenih i opasnih prometnica, piše portal Istarski HR. Stvarno su ih lijepo sredili, istina živa. Investitoru, Hrvatskom Telekomu, naloženo je da popravi čak 13 km pulskih ulica u koje je položen optički kabel. Zbog loše izvedenih radova, do sad je investitor dobio niz kazni u ukupnom iznosu većem od 200.000 eura. Skupa je ta optika, kažu. Pogotovo kad je ne znaju napraviti kako radi. Vrijeme za vrijeme. Vrijeme. Furtutma, barufa, kako god vam drago, uglavnom nije neka sjajna vremenska prognoza za vikend, zbog toga su odgođena i mnoga događanja koja su bila planirana. A Istromet kaže ovako, pretežno oblačno, nestabilno uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak danas uz temperature zraka između 14 i 19. Subota pretežno oblačno i vrlo nestabilno. Joj, kako ćemo ovdje u Hrvatskoj se cijeni stabilnost. Kako ćemo mi sad sa tako nestabilnim vremenom? Mogući su i grmljavinski pljuskovi sutra. Naročito u noći puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, dakle vjetar okreće danas na sutra sa južnog na sjeverni smjer. Temperature sutra zraka između 14 i 17, ali zato nedjelja će biti djelomice sunčana, danju uz postupno smanjenje na oblake. Puhat će većinom slaba bura i sjeverozapadnjak, poslije podne na zapadu jugozapadnjak. Treba mi kompas za sve ovo shvatiti. Uglavnom, nedjelja djelomice sunčana uz temperature između 18 i 22. Dakle, slijedi nam nestabilan i mokar vikend, ali u nedjelju, pogotovo poslije podne, možda bude i za kakvu šetnju. Toliko u ovim vijestima, naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, čao, bao!
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas bi

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 954 FM.
3: Maestral.

najstralije, najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
0: Balkanton. Balkanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: What is it? Come on.
1: Radio Maestro.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Eto, upravo je završilo glasanje u Saboru, pa je to razlog što malo više kasne vijesti. Sa 120 glasa za i 2 protiv, Sabor je danas izglasao Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koja postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Današnjem izglasavanju u Saboru prethodila su čak 3 javna poziva, a Matić će na toj funkciji naslijediti Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Za nju je glasalo 120 zastupnika, dok je bračni par Raspudić bio protiv. Nadam se da su vladajući naučili da se nije dobro igra s institucijama, a sad je na Matić da reagira na svako odsustvo poštovanja prema sudbenoj vlasti i pokaže što znači kad sudbena vlast ima čelnu osobu, kazao je IDS-ov Dalibor Paus.
4: Jer smo nakon 14 mjeseci nepotrebnog blokiranja procedure izbora predsjednice Vrhovnog suda, njezina povezivanja i odvezivanja sa izborom sudaca Ustavnog suda, vratili se na početak. Da većina u Hrvatskom saboru na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske konačno izglasa čelnu osobu sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Nadam se da su vladajući naučili kako nije se dobro igrati sa institucijama koje su okosnica demokratskog sustava i poručujemo da je sada na sutkinji Mirti Matić da reagira, kako je to sudac Dobronić rekao, na svako odsustvo poštovanja izvršne vlasti prema sudbenoj vlasti, te da pokaže što znači i koja je razlika kada sudbena vlast ima čelnu osobu.
3: Prije glasanja o kandidatima za suca Ustavnog suda zaredali su zahtjevi za stankom, koji nisu ponudili ništa novo. Oporba isticala da je HDZ poslao na glasanje 3 imena bez dogovora sa njima, premda je za njihovo izglasavanje potrebna dvotrećinska većina. Poručivali su da ne pristaju na uvjete koje postavlja HDZ, dok su ih vladajući zbog toga optuživali za neodgovornost i obijest.
5: I pričam o modelu Andreja Plenkovića, koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja. Ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako. Pa onda imamo 14 mjeseci prolongiranja izbora kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. I što se događa? Javnost, struka, osudito da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz. Ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj. Lijepo.
6: Poštovani članak 238, poštovani kolega Benčić-Dončić, je li istina da je mama Sandra tražila vaš govor na uvid da može napraviti korekturu i cenzuru?
7: Zekanović, dobivate opomenu, nije bila povreda poslovnika. Kolega Račan, izvolite.
8: Kolegice i kolege iz HDZ-a, 100 puta izgovorena laž neće postati istina i to znaju i građani Republike Hrvatske, međunarodne organizacije koje su vas optužile da namjerno potkopavate vladavinu prava i demokratske
7: Ahmetović,
8: standarde.
7: Kolegice dobivate isto opomenu, bila je replika.
9: Kolege iz SDP-a, danas ste pokazali da ovom opstrukcijom Ustavnog suda, neizborom ustavnih sudaca, nemate više nikakve političke snage na ljevici. Vi ste obični vazali, da ne kažem potrčci, od platforme Možemo.
7: Hvala vam lijepo.
9: To se vidi u gradu
7: kolega,
9: Zagreba, a sada se vidi na nacionalnoj
7: Herman,
9: razini.
7: Kolega Herman, dobivate opomenu. Kolega Borić.
10: Mi smo pokazali odgovornost. Sudac, sutkinja Vrhovnog suda je izabrana. Ovdje je matematika jasna. Trebaju nam 23 odgovorne ruke u oporbi, njih nema. Jednostavno pokazuje to
7: vam
10: da svoju odgovornost žele prebaciti nama.
7: Hvala, kolega,
10: gospodo, to je vaša odgovornost. Borić.
11: Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi želite da bude neutraliziran od izvršne vlasti.
12: Kada je rekao da želi svoju većinu u Ustavnom sudu i kada vas je ponizio i natjerao da bez dvotrećinskog dogovora pošaljete kandidate, on je za minimalno dvojicu od tih kandidata rekao da su njegovi kandidati. I to je poniženje i za te kandidate i ja im se na tome ispričavam što im je premijer to napravio.
13: Kolegica Benčić, nemojte se opravdavati. Vi sami znate da vi i SDP snosite odgovornost ukoliko ustavni suci ne budu izabrani.
3: Ovim trenucima završilo je glasanje i niti jedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, pa se ide u novi javni poziv.
7: Nije izabran za suca Ustavnog suda. Sada je na redu kandidat Željko Pajalić. Molim glasujmo. Glasovalo je 77 zastupnica i zastupnika, 77 je bilo za. Međutim, Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. Treći kandidat, Goran Selanec. Molim glasujmo. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda. Budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv.
3: Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, za program priuštivog najma na prvi javni poziv za najmoprimce javili se njih 871, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. U Istarskoj županiji u ponudi prevladavaju stanovi, najmanje površine od 30,65 četvornih metara. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave, a nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva sa kojima se kreće u postupak dodjele nekretnina budućim najmoprimcima. Nakon fušeraja na poljskim ulicama nastalom nakon polaganja optičkih kabela, konačno je po nalogu grada počela sanacija nagrđenih i opasnih prometnica, piše istarski.hr. Investitoru Hrvatskom telekomu naloženo je da popravi čak 13 km poljskih ulica od čak 100 km prometnica u koje je položen optički kabel. Zbog loše izvedenih radova do sada investitor dobio niz kazni u ukupnom iznosu većem od 200 000 eura.
0: Vrijeme.

0: Vrijeme pretežno oblačno i vrlo nestabilno, u često kišu pljuskove i grmljavine. Lokalno su moguće obilne oborine, naročito na večeri u noći kad stiže glavnina pogoršanja vremena. Puši umjeren jak jugozapadnjak, a najviše temperature danas od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestrala.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled. Sladoled.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: A vrijeme nešto važno i vrijedno istaknem u sklopu proljetnog handmade butika koji će se održati dakle sutra u Domu hrvatskih branitelja u Puli na apel azila za životinje u Rijeci. Odlučili su se na humanitarnu akciju pomoći za 47, nažalost sada već 44 zlostavljanih pasa pronađenih na području Učke o kojima trenutno skrbe. Tijekom cijelog dana sutra u Domu hrvatskih branitelja bit će postavljena donacijska kutija u kojoj će posjetitelji moći ubaciti simbolične iznose pomoći 1, 2, 3 eura ili koliko tko može i želi. Prema riječima volontera azila, trenutno su im najpotrebnije upravo novčana sredstva kako bi mogli osigurati lijekove, veterinarsku skrb, hranu i osnovne uvjete za oporavak pasa. Na kraju dana u 20 sati prikupljen iznos javno će se prebrojati pred izlagačima handmade butika, te će sredstva biti donirana riječkom azilu u najkraćem mogućem roku. Naravno ćemo još danas koji put ponoviti ovu vijest. Kako bi ova akcija bila što uspješnija.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: 954 FM.
5: Maestral Grize. Grize.
0: I sad još jedno ono podsjećanje na dječju predstavu teatra Naranča Mala Sirena. To će se dogoditi sutra ili ćemo svoju premijeru 16. svibnja u 19. sati u Dječjem kreativnom centru. Naravno, inspirirano bezvremenskim pričama i riječima Hansa Christiana Andersena. Ono, verzija donosi uzbudljivu emotivnu pustolovinu Mare Sirene Ele koja sanja o svijetu iznad površine mora. Publika će upoznat šarenu društvo morskih stanovnika, zaviriti u njihov svijet zajedno s selom, otkriti koliko te daleko srce može odvesti ga slijediš snove. Režija adaptacije potpisao Michael Mikulić i Iva Lucija Rajić zasluženo za izradu utaka. Scenografiju, a za kostime Josipa Štrk. Tekstove songova napisao Luka Juričić, a za oblikovanje svjetla pobrinuo se Veljko Skol. U predstavi igraju Anna Dora Bajto, Iva Radić, Vlatka Rubil i Michael Mikulić. Više informacija možete potražiti na stranicama Teatra Naranča ili dozvati na telefonu 095-522-2505. Eto, pozivio se si mali veliki ili dozvati na telefonu 095-522-2505. Eto, pozivio se si mali veliki ljubitelji kazališta da se pridruže.

Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Kako izgleda zdravi vikend u Novom Vinodolskom ove nedjelje? Završni program nordijskog hodanja i pješačenja. Hodače očekuje doista jedinstveno iskustvo. Turistička zajednica grada Novi Vinodolski svojim građanima i posjetiteljima ove godine nudi izdatni atraktivan program Fit for Novi. Nordijskim hodanjem po povijesnim šetnicama Novog Vinodolskog. Ovo je program koji tradicionalno nudi hodanje plavim i zelenim stazama, šetnicama prilagođenim svim dobnim skupinama. Turistička zajednica priprema u suradnji sa Kršer Gorovom i Nordic Walking Teamom Opatija. Nakon prošle subote, kad su se hodači oduševili stazom put ljekovitog bilja, u nedjelju 17. svibnja u 10 sati je okupljao se kod bifea Forestia u Luci Krnpotkoj. Te predvođeni licenciranim vodičima, nakon obaveznih vježbi zagrijavanja, kreću na jedinstvenu i privlačnu rutu Nebeski labirinti. Lagana staza dužine 7,5 km sa predviđenim trajanjem hoda od 2,5 sata. Staza Luka Krnpotska, Omar Staklena kapelica, Kamena cisterna, Nebeski labirinti, Velika sviba. To je već 848 metara nadmorske visine i Luka Krnpotska. Za hodače koji još nisu hodali ovom stazom, svakako će uz prekrasan krajolik biti atraktivne lokacije labirinata i staklene kapelice. Dobro, svi će dobiti štapove i prijave su na mjesto okupljanja. Treba ponijeti zaštitu od sunca i dovoljnu količinu tekućine. Eto, mnogi neće propustiti savršnicu proljetne sezone nordijskog hodanja u Novom Vinodolskom.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Maestral.
1: Novi Balkantoni danas počinje, to je 215, ili tako? Dakle, počinje u 5 do 5. U njemu ćemo čuti specijalnu najavu grupe Fraktal, ili bolje rečeno Aleksandre, pa onda pjesmu Kocka je bačena, a tu je Lovski, bosansko-hercegovački, nizozemski glazbenik, Vlado Kreslin, električni orgazam, Runner, ili Runner, ne znam kako se to čita. Vrlo mi bit će zanimljivo, ćemo sigurno nešto moći dodati. A naravno imamo i one zbirku koja donosi nove srpske rock snage. A još nešto ističemo sada. Pulska filmska tvornica poziva učenike viših razreda osnovnih škola, mlade kreativce i sve koji se tako sjećaju na upisu u besplatnu 16. školu animiranog filma koja počinje u utorak 19. svibnja u 17 sati u klubu Pulske filmske tvornice. Tema ovogodišnje radionice je hrana. Program je namijenjen polaznicima koji žele upoznati osnove animacije i istražiti kako nastaje iluzija pokreta te se okušati u stvaranju kratkog animiranog filma. Šaf će kuhati utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati kroz ukupno 6 termina.

Ajmo malo, dakle, otvoriti taj servisni izlog. Neće nas biti za vikend, pa da vam kažem, možda ćete upamtiti gdje će biti nestanka električne energije u ponedjeljak 18. svibnja. Dio ulice Svete Felicite oko broja 1 u Puli od 11.30 do 12.30 i dio ulice Giordano Dobron oko broja 14 u Šišanu od 8.30 do 11.30.

0: na Veradova vodovode za ponedjeljak su u Hrbokima. U Hrbokima, dakle, od 8 do 13 sati. U ponedjeljak bez vode Hrboke od kućnog broja 34, broja 69. Što ima u prometu? Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. A na cestama u gori duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom treba strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Pa jedino na ovom našem sjevernom dijelu Jadrana. Zbog rada iz nemunskog prelaza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na pruzi državna granica Buzet-Pula između kolodvora Buzet i Lupoglava. Temperatura zraka najviša je u Poreću 18, u našem gradu 16, najniža u Labinu 12. Dakle, danas pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme. Osobito su moguće obilnije oborine, naročito na večer i u noći, kad stiže ta glavnina pogoršanja vremena. Puše umjereni jak jugozapadnjak. Vremensku prognozu za vikend čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.
1: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
2: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
3: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
4: Ja sam apsolutno za to.

0: slado, slado led.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Sa 120 glasova za i 2 protiv, Sabor je danas izglasao Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koja postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Današnjem izglasavanju u Saboru prethodila su čak 3 javna poziva, a Matić će na toj funkciji naslijediti Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva, a za nju je glasalo 120 zastupnika, dok je bračni par Raspudić bio protiv. Nadam se da su vladajući naučili da se nije dobro igrati s institucijama, a sad je na Matić da reagira na svako odsustvo poštovanja prema sudbenoj vlasti i pokaže što znači kad sudbena vlast ima čelnu osobu, kazao je IDS-ov Dalibor Paus.
3: Jer smo nakon 14 mjeseci nepotrebnog blokiranja procedure izbora predsjednice Vrhovnog suda, njezina povezivanja i odvezivanja sa izborom sudaca Ustavnog suda, vratili se na početak. Da većina u Hrvatskom saboru na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske konačno izglasa čelnu osobu sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Nadam se da su vladajući naučili kako nije se dobro igrati sa institucijama koje su okosnica demokratskog sustava i poručujemo da je sada na sutkinji Mirti Matić da reagira, kako je to sudac Dobronić rekao, na svako odsustvo poštovanja izvršne vlasti prema sudbenoj vlasti, te da pokaže što znači i koja je razlika kada sudbena vlast ima čelnu osobu.
2: Prije glasanja o kandidatima za suce Ustavnog suda zaradili su zahtjevi za stankom koji nisu ponudili ništa novo. Oporba je isticala da je HDZ poslao na glasanje 3 imena bez dogovora sa njima, premda za njihovo izglasavanje potrebna je dvotrećinska većina. Poručivali su da ne pristaju na uvjete koje je postavio HDZ, dok su ih vladajući zbog toga optuživali za neodgovornost i obijest.
4: Pričam o modelu Andreja Plenkovića, a taj model je samovolja. Ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako. I da, on je doživio politički poraz.
5: Poštovani kolega Benčić-Dončić, je li istina da je mama Sandra tražila vaš govor na uvid da može napraviti korekturu i cenzuru?
6: Kolega iz SDP-a, danas ste pokazali da ovom opstrukcijom Ustavnog suda, na izborom ustavnih sudaca, nemate više nikakve političke snage na ljevici. Vi ste obični vazali, da ne kažem potrčci, od platforme Možemo, to se vidi u gradu
7: kolega,
6: Zagreba, sada se vidi na nacionalnoj razini.
7: Opomenu.
8: Kolegice i kolege iz HDZ-a, 100 puta izgovorena laž neće postati istina i to znaju i građani Republike Hrvatske, međunarodne organizacije koje su vas optužile da namjerno potkopavate vladavinu prava i demokratske standarde.
7: Dobro. Kolega Borić,
9: mi smo pokazali odgovornost, sudac, sutkinja Vrhovnog suda je izabrana, ovdje je matematika jasna. Trebaju nam 23 odgovorne ruke u oporbi, njih nema. Jednostavno pokazuje to da svoju odgovornost žele prebaciti nama.
10: Hvala. Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi želite da bude neutraliziran od izvršne vlasti.
11: Ma jedina istina je ta da bi zapravo oporbena ljevica htjela zauzeti Ustavni sud. To je jedina istina.
6: Pa za ovaj kaos koji imamo danas u pravosuđu i upravljanju države kriv je Možemo. I SDP koje je na daljinskom upravljaču Možemo, SDP koji je danas pokazao na ovom glasovanju da je običan politički papak.
12: Povreda članka 238. Vrijeđate nas jer više nemate kuda, a vrijeđate nas zato jer znate da su postojala otvorena vrata za izbor troje sudaca
7: Benčić.
12: I da je ta vrata svaki puta zatvorio vaš premijer.
13: Kolegice Benčić, zar vi kao gradske konjokradice možete o nečemu danas govoriti u Hrvatskom saboru? Vi koji ste uništili jednu galopsku instituciju.
7: Kolega Đakić.
14: Kolegice Benčić, od istine ne možete pobjeći. Sad će građani vidjeti ko će stisnuti crveno, a ko zeleno. Etiketirali ste 500.000 građana sa hipodruma. Išli ste zabraniti hrvatskom narodu da dočuka
7: rukometaše. Pa
14: sve se vidi, sve se zna.
7: Dobivate opomenu.
15: Sve se vidi i sve se zna. Pokušali ste ucjenama dobiti svoju većinu. Blokirali ste izbor predsjednice predsjednika Vrhovnog suda.
7: Hvala vam
15: sve
7: lijepa,
15: to radio predsjednik izvršne vlasti, vaš Andrej Plenković i građani vam to
7: broj
15: vide.
7: 3 i više ne možete sudjelovati u raspravi.
2: Glasanje je prošlo prema očekivanjima, niti jedan od trojice kandidata koje je za suca Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu podršku 101 zastupnika. Stoga će nadležni saborski odbor morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova.
7: Budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv.
2: Saborski debakl prijedloga za izboru ustavnih sudaca iz Šibenika je komentirao Andrej Plenković. Pritom je prozvao oporbu ponajprije lijevi dio za politizaciju i onemogućavanje rada Ustavnog suda. Predsjednik vlade i HDZ-a kaže da su SDP i Možemo pljunuli na Ustavni sud i troje profesionalaca jer nisu htjeli izglasati ljude koje je predložila vladajuća većina.
16: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
2: Nevjerojatna je lakoća kojom HDZ laže, kazala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić nakon saborske sjednice. Ne damo trodiobu vlasti i ne damo da Plenković ovoj državi o svemu odlučuje, poručila je Benčić.
12: Rekli smo, to ne može. Znači, pa mora negdje postojati granica opstrukcije institucija, ali i procesa u Saboru. Nije imao šta raditi u tom procesu. On nije predviđen da sudjeluje u tom procesu. Ni Ustavom, ni zakonima. I ta nevjerojatna lakoća kojom on to komentira, zadaje uvjete, objavljuje ih na stranicama vlade, kao da bi vlada nešto s njime imala. Pa šta je to? Kako je to ponašanje? Protuustavno ponašanje. Ja mislim da se to mora propitivati. I ja mislim da je zadatak opozicije uvijek da se tome odupre, ako želimo zadržati temelje ove države. A mi to želimo. Mi ne damo diobu vlasti i ne damo da on postane osoba koja u svakoj stvari u ovoj zemlji odlučuje.
2: Sabor je danas izmijenio zakon o strancima po kojem će strani državljani koji borave rade u Hrvatskoj morati položiti ispit hrvatskog jezika i latiničkog pisma na razini A1 u roku od godine dana kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zakon je podržalo 80 zastupnika, 37 ih je bilo suzdržano, nijedan protiv. Istim je zakonom stranim radnicima omogućena promjena poslodavca nakon 6 mjeseci rada bez potrebe izdavanja nove dozvole za boravak i rad. Produljena i dopuštena nezaposlenost stranih radnika za vrijeme važenja dozvole do 3 mjeseca, odnosno do 6 mjeseci ako dozvolu imaju dulje od 2 godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio u petak da je kao tadašnji ravnatelj riječkog KBC-a postupao zakonito u slučaju Ingrid Belas-Lovasić, bivše predstavnice klinike za radioterapiju i onkologiju, čiji je izvanredni otkaz sud proglasio nedopuštenim. Na Županijskom sudu u Bjelovaru, na kojem se vodio postupak, potvrđeno je da se Belas-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka. Alen Ružić, koji je obnašao funkciju ravnatelja KBC-a Rijeka kada je Belas-Lovasić dobila izvanredni otkaz, odgovorio novinarima da je u tom trenutku postupio zakonito, bio interesu najosjetljivijih pacijenata na klinici i KBC-u, te u korist državnog proračuna. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za program priuštivog najma na prvi javni poziv za najmoprimce javilo se njih 871, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. U Istarskoj županiji u ponudi prevladavaju stanovi najmanje površine od 30,65 četvornih metara. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave, a nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva sa kojima se kreće u postupak dodjele nekretnina budućim najmoprimcima. U ponedjeljak 18. svibnja u 13. sati Pulska galerija Amfiteatar postaje mjesto gdje se susreće antička raskoš i suvremena dječja energija. Povodom Međunarodnog dana muzeja Arheološki muzej Istre otvara šestu poredu izložbu projekta Šareni trijem, koja ove godine pod nazivom Mozaik okuplja kreativne radove učenika iz čak 19 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Umjesto pukog promatranja povijesti sa distance, projekt koji je osmislila doktorica Milena Joksimović pod kustoskim vodstvom Dunja Martić-Štefan potiče učenike da tu istu baštinu iznova interpretiraju kroz vlastiti moderni vizualni jezik. Posebnost ciklusa izložbi je živ dijalog između izvornog arheološkog artefakta i učeničkih radova. Posjetitelji će uz radove mladih autora imati posebnu priliku vidjeti dragocjenu muzejsku građu, originalni višebojni mozaik sa figuralnom scenom iz teatra koji datira iz prve polovice prvog stoljeća. Izlaganje ovog originala uz bok suvremenim interpretacijama jasno pokazuje da muzej nije statična institucija, već aktivan i dinamičan prostor učenja i umjetničkog izričaja.
17: Vrijeme.

0: Vreme pretežno oblačno i nestabilno. Moguće da se obilne oborine naročito na večeri u noći kad stiže glavnina pogoršanja vremena. Evo već malo pada kiša. Puše umjereni jak jugozapadnjak. Subota pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz mjesečnu kišu, a moguće su i grmljevinski pljuskovi naročito u noći. Zapuhaće slabo uvjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviše dana između 14 i 17 celzijih stupnjeva. U nedjelju će biti malo ljepše vrijeme, djelomice sunčano, daljnju postupno smanjenje na oblake. Puhat će većinom slaba bura i majestral poslije podne na zapadu, jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a najviše dana bit će između 18 i 22 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
2: Zašto volim Radio Majstral? Odgovor je vrlo jednostavan. Kad ste zaljubljeni, onda mnogo volite muziku svoje mladosti.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu. Adrija

0: festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Eto, počinje Balkanton točno u 16.55. Slušat ćemo Lipov Loud, Jadac Lovski, ali na samom početku Fraktal, Run Air, električni orgazam sa Canetom i na kraju Vlado Kreslin. To je sa ovoj 215. epizodi Balkantona.

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
4: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
0: Radio Maestral. Your
3: music. A sad se možemo malo opet posvetiti da vas podsjetimo da Pula otvara vrata najkreativnijem događaju ovog proljeća. Stiže 6. handmade butik u Dom hrvatskih branitelja. Nešto živo, toplo, mirisno, iskreno, ručno rađeno. Sve to sutra, dakle, vas očekuje od 9 do 20 sati u slobodan ulaz za više od 50 izlagača tijekom cijelog dana pretvarat će austrougarsku ljepoticu Pule u pravi mali svijet umjetnosti. Proljeća, boja, mirisa, okusa, glazbe, biljaka i ručnog rada. U ovom najbogatijem izdanju program ima velike izložbe, predavanja, uređen vrt Doma hrvatskih branitelja, dekorativno antičko stepenište, prezentacija tehnike u živo i pravi mali kreativni spektakl koji će trajati od jutra do večeri. Posjetitelje očekuju sve izložba likovnih umjetnika, izložba mediteranskog ljekovitog bilja, izložba kukičastih likova i bajki. Posebne dekoracije unutarnjeg hola i monumentalnog stepeništa Doma hrvatskih branitelja koju uređuje Monika Novosel. 20. predavanje Martine Brdnić. Vratimo se prirodi. Po 16 sati velike radionice uživo. Dakle, nije shopping, nego veliki doživljaj. Možete moći gledati proizvode, upoznati autora, razgovarati s umjetnicima i isprobati proizvode. I ohrabrujemo vas da se cjenkate, tako piše. Dakle, mjesto susreti ljudi, ideja umjetnosti i stvarnog života. Još se nešto veže uz to u sklopu proljetnog handmade butika koji se održava u Domu branitelja na apel Azila za životinje u Rijeci i odlučili su se na humanitarnu akciju pomoći za 47, nažalost sad već 44, zlostavljanih pasa pronađenih na području Učke o kojima trenutno skrbe. Tijekom cijelog dana u Domu hrvatskih branitelja bit će postavljena donacijska kutija u kojoj ćete moći ubaciti simbolične iznose pomoći 1, 2, 3 eura ili koliko tko može i želi. Prema riječima volontera azila, trenutno su im najpotrebnije upravo novčana sredstva kako bi mogli osigurati lijekove, veterinarsku skrb, hranu i osnovne uvjete za oporavak pasa. Na kraju dana u 20 sati prikupljen iznos javno će se prebrojati pred izlagačima handmade butika te će sredstva biti donirana riječkom azilu u najkraćem mogućem roku. Eto, vjerujem da će ljudi reagirati na pravi način.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Evo još jedne kulturne najave za danas. U prostoru Muzeja suvremene umjetnosti Istre obilježit će se Međunarodni dan muzeja, ta završnica 31. edukativne muzejske akcije Korijeni izložbe finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna Lubenica pod nazivom Šetnje liminalnim prostorima. U sklopu programa Korijeni u doba liminalnosti, osmišljenog u dijalogu s aktualnom izložbom, posjetiteljima će posljednjeg dana trajanja izložbe biti ponuđeno stručno vodstvo kroz izložbu. U kontekstu ovogodišnje teme Međunarodnog dana muzeja, muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koja će se za širu javnost održati u 12 sati, dakle u ponedjeljak. Vodstvo će održati muzejska pedagoginja Iva Gašparić, a uz vodstvo će posjetiteljima biti ponuđeni edukativni sadržaj programa Korijeni u doba liminalnosti. Muzej će biti otvoren od 10 do 20 sati, ulaz je slobodan naravno.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas

scraped up that peak before.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Eto, kao što smo rekli uz Fraktal, Kocka i Bačena, mnogo toga lijepog će se zakotrljati danas u Balkantonu Radio Maestrala. Kad smo već u regiji, recimo isto tako ono što se odnosi na našu zemlju, Haustor predstavlja specijalno izdanje kultnog albuma Bolero. U susret najavljenom velikim ljetnim koncertima Darka Rundaka i ekipe u Beogradu Zagrebu predstavljeno je specijalno vinilno izdanje Haustorovog albuma Bolero u Croatia Records.

Te kompilacije smo slušali prošli put. Dva benda, danas smo se opredijelili za Lipov Lauda. Pjesmu Pokušavam. I nakon toga Jadac u pjesmi Nepoznat.

0: Kafke do Pinokija, tako se je Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: A što možemo ovdje doživjeti u Balkantonu? U prošloj epizodi smo upoznali Igora Sekulovića, Lovskog, i njegov veličanstven album

možete ga pronaći na mrežnim stranicama. Album se zove Diskoteka Jugoslavija. Njega ćemo danas slušati pjesmu Jugo u zagradi Yes, I Love It. A nakon toga Run Air, mladi petročlani sastav iz Maribora koji svira razne žanrove popa, kreativnu energiju, čine pjevačica Neli Lalović koja piše većinu tekstova, do glazbu stvaraju Dominik Širovnik, Tadej Klojičnik, Marko Matjašić i Marko Bera. Ne opterećuju se žanronskim etiketama, da stvaraju jedan glazbeni mozaik u kojem se mogu pronaći elementi indie popa, soul, R&B-a, hip-hopa i alternativnog roka. Kroz originalne tekstove koje održavaju dileme suvremenog doba i istražuju granice između unutarnjeg i vanjskog svijeta. Dva nadolazeća EP izdanja stvaraju i na slovenskom i na engleskom jeziku. Slušamo dakle Lovski u pjesmi Jugo, onda Run Air i pjesmu Ti si sve.

Ovdje smo došli u Balkantonu do električnog orgazma. Električni orgazam predstavlja novi singl i videospot Gde je Barbara sad, koji se nalazi na novom izdanju u Magli Slijaj. Pjesma je nastala u suradnji sa poznatom glumicom Anicom Dobrom, s kojom je bend surađivao još 1992. na kultnom filmu Crni bombarder. Poslušajmo ovu pjesmu odmah.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Ajmo uživati u vikendu na razne načine. Neće nam kiša pokvariti raspoloženje. Uživajte u svemu što vam nose ovi dani. Pozdrav Sivo i čujemo se u ponedjeljak. Negdje prije 10 za kraj bajka iz kanjona. Beppo Bagolini, Alejandro Bula, India. Na to biće.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled. Sladoled.
3: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
7: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: smije se horda, a smijem se i ja.
1: A zakaj se ti ne smiješ? A? Kaj mi gledaš? Kaj si muta, pička ti, materi, da je normalna? Kaj?

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, slušaš Pip Hop. Nadam se da je tjedan bio dobar, meni na primjer je, što me i nuka na neki bouncy southern zvuk. Danas se vraćamo točno 20 godina unatrag, na sam kraj ožujka i početak travnja 2006. godine. Ne seciramo cijelu diskografiju, nego se baziramo na jednom od najvažnijih albuma za postavljanje modernog zvuka juga, danas je na redu T.I. i njegov magnum opus King. Kao što neki možda znaju, T.I. ili ti Clifford Harris sebe je prozvao King of the South još 2003. na albumu Trap Music, što je tada izazvalo ogroman revolt scene, pogotovo Ludacrisa i Lil Flipa. Luda je bio kao, ko je ovaj klinac iz Bankheada da uzima krunu, no 2006. izlazi album King i rasprava se odma gasi. Album je debitirao na broju 1 Billboard 200 liste, prodavši preko 522.000 primjeraka u prvom tjednu, što je bio najveći debit za Atlantic Records još od 1991. godine, odnosno od uvođenja SoundScan sustava. Prvi blok danas posvećujemo samom temelju tog sounda i ljudima koji su redefinirali kako zvuči kraljevski trap, a u prvom redu i produkcijskom geniju DJ Tumpu. Tump je ključna figura za T.I.-a, on je uzeo prljavu matricu i dodao joj cinematic elemente, masivne trube i teške 808s koje zvuče kao marš. Glavni single What You Know koristi sample pjesme Gone Roberta Palmera iz 1980. ali usporavanje tog synth riffa stvorilo je himnu koju je T.I.-u donijela Grammy-a. Zanimljivo je da je taj beat originalno bio namijenjen za Young Jeezy-a, ali ga je T.I. doslovno oteo u studiju. Uz Tumpove teškaše u ovom bloku imamo i Just Blaze-a koji otvara album opernom trakom King Back. Uglavnom, idemo na trake koje definiraju taj grandiozni, agresivni zvuk, gdje T.I. tehnički klizi s onim svojim prepoznatljivim, prepotentnim i southern drawlom. Prvi blok otvaramo sa pjesmama King Back, Front Back, What You Know i Live in the Sky.
2: To a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become

Jedna od impresivnijih stvari kod Kinga jest koliko uspješno spaja različite produkcijske škole, a da pritom ne gubi identitet. T.I. je za album okupio producente iz potpuno različitih smjerova. DJ Tomb predstavlja Atlanta Trap, Just Blaze unosi East Coast Soul i grandiozne sample strukture, Swizz Beatz ubacuju agresivnu njujorsku energiju, dok cijela ta era s Pharrell Williamsom koketira s minimalističkim futurističkim zvukom. A opet, projekt zvuči kao smislena cjelina. To nam daje uvid u to koliko T.I. i tada već ima kontrolu nad vlastitim identitetom kao izvođačem, mogu je repati preko tvrdih trap bitova, ali i preko elegantnih mainstream produkcija, što je bilo izuzetno važno za sredinu 2000-ih, jer je tada još uvijek postojao veliki jaz između street rapa i komercijalnog uspjeha. T.I. balansira oba i zato King upravo djeluje kao tranzicijski album za cijelu kulturu. To više nije bio samo underground southern rap, to je bio southern rap koji već zvuči kao centar industrije. Važnu ulogu u tome igra i mixtape scena tog vremena, moramo spomenuti da prije izlaska albuma T.I. i DJ Drama već su stvorili ogroman hype kroz Gangsta Grills i In The Streets serijal. To je bila era kad su mixtape-ovi često imali veću težinu službenih albuma, klubovi su vrtili likove i freestyle-ove, ljudi su kupovali spržene CD-e po parking lotovima, a DJ-i su praktički određivali što će postati hit. Atlanta je tada živjela hip-hop gotovo 24 sata dnevno, a King zvuči kao kruna tog stvaranja. Drugi blok nas nosi u taj svijet s pjesmama Ride With Me, Told You So, Why You Wanna, Hello i Good Life.

0: I'm in love with you, bitch. This is the reason why I'm going through this shit. Historically, I need to be putting this Timberland off in your ass.
1: Iako King na površini djeluje kao pobjednički album pun samopouzdanja i luksusa, ispod svega toga nalazi se vrlo mračna atmosfera. T.I. je kroz cijeli projekt podijeljen između dvije osobe. S jedne strane Clifford Harris, obiteljski čovjek koji pokušava izgraditi legalan biznis i pobjeći od prošlosti, a s druge strane T.I., figura koju ulica i dalje definira i od koje publika očekuje da ostane ista osoba bez obzira na uspjeh. Ta dualnost daje albumu puno veću emocionalnu težinu nego što ljudi često primijete na prvo slušanje. Puno tema na albumu vrti se oko paranoje, smrti, odgovornosti i osjećaja izolacije koji dolazi sa slavom. Nažalost, život je brzo imitirao umjetnost, samo nekoliko mjeseci nakon izlaska albuma, u svibnju 2006. ubijen je Philand Johnson, T.I.'ev najbolji prijatelj i bodyguard, nakon pucnjave i potjere poslije koncerta u Cincinnatiju. Taj događaj je potpuno promijenio ne samo njegov život i karijeru, nego albumu King, umjesto da ostane zapamćen samo po bangerima, naknadno dao sjenu teške, proročanske važnosti. Rest in peace, Philand Johnson. A mi u posljednjem bloku večera slušamo Top Pack, I'm Straight, Undertaker, You Know Who i Bankhead.
2: Creme de la creme, homie. Top shelf, you know.
3: I like my beat down low, down low, down low, down low, down low, down low, down low. I like my top lit back, lit back, lit back, lit back, lit back, lit back. Hey, holla if you like your beat down low, down low, down low, down low, down low, down low. I like my top.

Yeah. Clam Sam, what up? Rapper KZ.

0: Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Čini se da će mi se pamet prevrnuti.

0: Kosov štuca.
1: Evo, uzmite vode. U redu, nije tako strašno.
2: Vraga nije, doktore, ne znate vi kako je meni živjeti u hrvatskoj psihi.
3: Gospodine, gospodine, najveći problem je u vama. Svojim negativnim stavom samo sebi škodite. I sama pomisao da žena vam vucara se sa drugim.

0: ulicom malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen, a ja sam
1: uzemljen, uzemljen.

Odvrnut radio majstram nam se žuri.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Agro koki. Koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.

two straws.